Di edisi kali ini, RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang upacara kedi dalam masyarakat Saburai Juang.

harapan kita supaya biar Manggarai terpisah-terpisah, tapi tetap kita satu. Menjaga kebersamaan, menjaga persatuan. Istilah kalau bahasa Manggarai itu apa? Naica anggit, tuka caleleng. Neka boleh curu. Neka boleh curu.